David Attenborough, 100 år idag. Gratulerar med dagen. Och när man ser på dig, David Attenborough, då tänker man som Louis Armstrong. We have all the time in the world.

Louis Armstrong, We Have All The Time In The World. Selv om du, David Attenborough, också säger till oss att nu gäller att vi skyndar oss och tar vara på jorden. Men vi har lång tid i vårt liv till att göra bra saker. Jag tror vi kan säga att vi firar din 100-årsdag idag med ett bra utvalg av ting. För vi ska bland annat prata om en av de viktigaste små skapningarna som finns, som bringer liv till vårt planet, nämligen bin. Marcus Lonehusta är birökter och klar för ett år fyllt med håp och undring, små sägre och dessvärre någon nederlag med dessa små skapningar. Han kommer som gäst i studion lite grann senare. Och så blir det som vanligt, det blir till eftertanke, det blir ett tur ut i landet för att hitta en Hallå Norrgäst. Vi ska ha dagens 50-åring och vi ska förstås få med oss ingångsspörsmålet i nötteknäckan sådär cirka halv tio.

0: Det var Pat Bone med Love Letters in the Sand. Många av oss har ting vi har arvet eller tagit vara på som minner oss om någon. På den måten så lever vi på ett vis minnet om den personen vidare genom genstanden. Och författare Solveig Johanne Grönstöl, hon tar fram i till eftertanke idag ett teppe som minner henne om bestefar.
1: På väggen i skrivestoret mi så hänger ett gammalt knyteteppe. Det betyder något helt speciellt för mig, för det är bestefaren min som har lagat det. Det är stort och färgsprakande och ska föreställa några fiskebåtar i en solnedgång. Då jag var liten så hang teppet i stovet till besteföräldrarna mina. Och efter att bägge blev väcka så hamnade det av en eller annan grund hos mig. Bestefaren min ble født i 1912 og var av den gamle lakse sorten. Du vet, en sånn som ga oss barnebarna sirup

The Spencer Davis Group med Keep On Running. På norska så finns det ett fantastiskt ord, nämligen ordet dugnad. Och egentligen så finns väl nästan inte det ordet direkt översatt till... Ja, det finns nämligen... I Sverige så finns det inte något sånt ord. Men i de finska trakterna så finns det något som kallas för talko. Och talko, det är precis detsamma egentligen som dugnad. Man samlas, man gör någonting tillsammans, spiser mat och, ja du vet, får till det som man får till på en dugnad. Och på isländsk så finns det något som heter dugnadur, som låter precis som dugnad, men det är mera en beskrivelse utav flid, efter vad jag förstår. Och på engelska så säger man kanske barn rising, det är, eller community work, men det finns inte något sånt där direkt på dugnadsbiten. Dugnad, fint, underbart norskt ord. I Hallå Norge så ska vi till Helligvär, och där är det dugnad på G.

0: Sysslebäck och så långt i livet. Hallå Norge, hallå Norland och Helivär och Elisabeth Svengård och Lausen. Hvordan är det i Helivär akkurat nu?
1: Perfekt, sånn nordnorsk. Litt kald morgen med 5 grader, men det er sol, og da tenker vi det blir en fin dag her ute på, i Vestfjorden.
0: Og du venter storbesøk, rett og slett. Fortell.
1: Rett og slett. Altså, det er sånn at min slekt kommer ifra Helligvær. Og de har, vi har et gammelt hus på, ikke på den øya jeg bor på, men en øy som heter Brønnøya. Et kjempegammelt hus som sikkert 6, 7, 8 generasjoner gammelt. Litt vanskelig å si når det bygd, fordi at det har vært flyttet og sånn. Så på sin nåværende plass og sånn, det vi ikke helt sikre på. Men det her huset, det trenger jo en del omsorg. Det jo som sagt en gammel dame. Så i helgen så skal vi møtes hele min slekt på morsiden. Og så tar vi i et tak, og det bruker å være vårens vakreste eventyr, og vi har det veldig fint i lag, mens vi har ordentlig god gammeldags dugnad.
0: Så det helt underbart, altså.
1: Ja.
0: Hva er det ni skal gjøre nu den her dugnaden?
1: Den her dugnaden, så skal vi opp, så skal vi finne den sprekeste ut av oss, og så skal vi sende den på taket for å se om at taket trengs å skiftes i løpet av dette året. Da.
0: Ja.
1: Og så det jo bestandig maling og skraping og maling og skraping. Jeg bruker å si at stå og sminke på den gamle oldemora hvert år jo en litt utfordring.
0: Men hva gjør ni med den gamle oldemora? Samles ni der, even når det ikke er dugnad?
1: Ja, ja, ja. Dette er samlingsstedet for slekta. Det er felleseie, det er jo driftsbygninger med på det her, det er jo en fjøs og nøst og sånne ting. Så det må jo også ta svare på. Så alle gjør noe i løpet av året når man er der. En liten flikking der, eller en liten snekring der og maling og sånn. Men dette er liksom dugnadshelga, og folk kommer fra hele landet, og alle er i godt humør. Og så har vi jo planlagt det lang tid i forveien, hvem som skal gjøre hva og hvordan. Men så har vi jo han vær, som vi bruker å si. Ja, så når vi så værmeldingen så den i går da, så setter man jo igjen, ja, hva vi skal gjøre etter fredag, for det meldt stiv kuling, det blir ikke noe maling, så setter på huset i stiv kuling og regn. Så ja, da har vi litt utfordring.
0: Men det kanskje nok å flikke på inne i de ulike husene, eller?
1: Det må vi, ja. Det jo det vi må, da må vi ta en runde inne og be igjennom hva som skal gjøres der og sånn. Men så det jo kjøpt inn, man har jo kjøpt inn liksom husmaling og sånne ting. Og så når man inne i det huset, det en skattekiste, det ingenting av verdi for noen, bortsett fra min slekt, liksom.
0: Ja,
1: der ligger liksom tippoldemor sine gamle briller, for eksempel. Det dukker med en bestemor å leke med, og så det veldig, man går seg liksom litt bort i minna når man inne i det huset.
0: Ja, det kan jeg tenke, det måtte jo vært helt fantastisk å ha
1: ja,
0: en sånn samling.
1: Veldig, veldig fin tid. Og så har jeg jo en sønn som kulturminneforvalter, som veldig streng med oss, hva vi får lov å gjøre og ikke gjøre.
0: det at ni har, at ni går godt i lag og lever i fred og fordragelighet, det låter jo helt underbart, men når det oppstår lite grann såna där gnissningar, vad gör ni då?
1: Du skjønner, det här det går ju på. Jeg är ju så heldig att jag har tantene mine, mora mi och onklarna mine, och då är det de som har vuxit upp i huset som bestämmer. Kommer vi med något som inte blir helt, så har vi inte sista ordet, min generation, det är ju generation över mig. Och det är ju bra, för ellers så kunde ju upp självklart bli, men vi är stort sett jätteeniga på allt som och alla går in med den samma kärlighet att det huset har lust och att det ska bli bäst möjligt och fortsatt att mina barn och barn kan bruka det huset på lika linje som jag har gjort och få de samma eller få goda minnen ifrån platsen och så är ju Brønnøya, jag måste ju säga si det, Brønnøya är den finaste öen i hela världen där detta huset ligger, så det är deilig att vara där också.
0: Vilken skatt alltså, och de unga, går de in med samma entusiasm?
1: Ja, alle ser frem til denne helgen. Alle ser frem til å være sammen med sine besteforeldre eller oldeforeldre som også holder på der. Så dette det virkelig. Og så det jo en måte vi møtes på og oppdaterer hverandre, hva som har skjedd, hva man gjør i hver sine liv. Og så da blir man jo litt nær og sånn. Og ja, greier å ha denne kontakten med familien, som jeg synes veldig verdifull i hvert fall.
0: Ja visst, det klart det. Jeg känner att jag blir avundsjuk på detta. Som man än säger på svenska, missunnlig låter så förskräckligt på norska. Jag är medunnlig.
1: Jag är medunnlig.
0: Det låter helt underbart.
1: Du får komma på besök till mig, så ska vi fär dit ett och vara där, och så får du ta in atmosfären i det huset. Alla blir glada i det.
0: Ja, det låter helt härligt. Tusen hjärtligt tack. Jag ska spela Blue Hawaii, men det låter ju absolut som om helg värld är ett bedre sted att vara.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det riktigt bra, Elisabeth.
1: Ja, ha det gott.

Hello, I love you med The Doors. Fram till nyheterna så ska du få Alfredsson och Tango för två. Och efter nyheterna så ska vi dyka ner i Bines förunderliga och fantastiska världen.

Travis All Around med The Troggs som inleder denna timmen utav Gott Sällskap, där vi ska slå ett slag för några fantastiska skapningar, nämligen bina. Men först är det lyset.

0: Det var Vesla Møy Solberg det med Lyset. Riktigt välkommen i studion Markus Lonehusta.
1: Tusen tack.
0: Som är du har jobbat med bärkraft i jordbruk. Du har du utdannat från Norges miljö och biovetenskapliga universitet NMBU.
1: Stämmer, ja.
0: Vuxit upp i Hønefoss.
1: För det mesta, ja.
0: Men du är först och främst birökter.
1: Ja, nu prövar jag I alla fall att bli det mer och mer då. Absolut, ja.
0: Det är tidig vår. Solen bryter igenom skydäcket över ett stille landskap och föran birökterna står en grön bikube I gräset inpackat som en gave klar till att öppnas. Så här inleds din bok Birökterens år. Hvordan og når startet det her interesset for biene?
1: Jeg tror at det var nok når jeg studerte på oss på NMBU, for der jobber vi jo mye med, det jo det gamle landbruksuniversitetet, så jeg studerte mye om jordbruk og klima og miljø. Så fikk jeg en stor interesse for jordbruk og matproduksjon, og hadde jo egentlig lyst til å bli småbruker I en eller annen form selv. Mm. Og da husker jeg også at det var kurs på NMBU I birøkt, som jeg snuste på og egentlig hadde veldig lyst til å ta, men som jeg ikke fikk til. Og så etter studiene så fikk jeg en kontorjobb som var spennende og gøy, men jeg ville jo egentlig gjøre noe praktisk, og ville jo egentlig være med på å produsere mat. Så hele veien der så lå liksom muligheten for birøkt litt sånn bakom da.
0: Mm. Og så började du, så slutade du på jobbet eller?
1: Ja. Nej, det var inte helt sånt. Och jag har ännu inte gjort det, altså. Men jag fick birøkterkurs I gave när jag fyllde 30 år av en stor vennegjeng. Och efter det så har jag blivit birøkter och det börjar att bli 8-9 år sedan nu.
0: Hur många bikuber har du nu?
1: Idag så har jag 25 bikuber I Oslo, I Drøbak og I Spydberg, og jeg skal utvide med å få flere bikuber I år også.
0: Og nå har du altså den her boken kommet Birøkterens år, og hva det med de her små skapningene som fascinerer?
1: Veldig, veldig mange ting. Bare den opplevelsen av å åpne opp en kube, ikke sant, og se ned der hvor biene og kravler og kryper over hverandre, så vet man at det en dronning der, og hun kan ha opp til 50 000 arbeidebier og droner, altså handbier, I bikuben som hennes barn, alle sammen. Og de snakker ikke sammen, men de lever der egentlig I mørket, unntatt når jeg åpner opp lokket. Og sammen så kommuniserer de via feromoner, og de danser for hverandre for å fortelle hvor de finner nektar og blomster. Det så mye som skjer inni den der superorganismen som disse insektene,
0: ja.
1: Som kjempefascinerende.
0: En bikube det är ju liksom nästan som en om man ser på en mänsklig hjärna så är det ju massor med celler eller kroppen det är massor med celler olika som har olika uppgifter är en bikube en organism eller är det 50 000?
1: Det är ju en organism då och det är ju jätterart det är ju någon som jag känner birøktere som snackar om det som att man har olika organer så dronerna alltså de handbina har på något sätt en funktion I denna superorganismen arbeiderbiene har en annan dronningen har en tredje att man I denna ibland alla dessa individerna så uppfyller de olika roller I denna superorganismen och länge så har man ju trott att för det finns ju en dronning I varje bikube och hon har man ju tänkt att på något sätt chefen Men det stemmer egentlig ikke helt det heller, for hun lytter også, eller liksom fanger opp feromoner fra arbeiderbiene, og så styrer de også henne.
0: Mm.
1: Så det et ordentlig sånn samspill mellom alle de her individene I superorganismen.
0: Det jo et slavarbeid som hun pysler med å føde barn hele tiden.
1: Ja, altså på den tiden her så føder hun, eller føder, så legger hun egg da, ja. Men da kan hun legge opp til 2000 egg hver eneste dag.
0: Å, kjære vene.
1: Ja, hun kan jo få 50 000 barn I løpet av en sesong, ikke sant? Det et ganske stort arbeid. Og likevel så det jo hun som inne I kuben og ikke ute og henter nektar. Det da arbeiderbiene som gjør.
0: Mm.
1: Og det gjør jo disse damene da, for alle de arbeiderbiene damer. De flyr jo helt til de faller om. Mm. Så de dør veldig ofte ute I lufta med magene fulle av honning, flygende tilbake til kuben for å levere mat tilbake til søstrene sine.
0: Tror du noen av dem oppfatter seg selv som individer?
1: Nej, jeg tror egentlig ikke det, men samtidig så kan de lære seg individuelle ting. De jo veldig, veldig små, men de har ganske utviklet hjerner. Kan blant annet lære å kjenne ansikter igjen. De kan regne, selv om de har liksom hjerner som like store som en sånn nesten sandkorn. Men jeg tror nok de oppfatter seg selv som en del av det store jeg.
0: Du startar ju tidigt på våren. Kan du berätta för att det helt I starten utav din bok ser den väldigt fascinerande när du står där med den här gröna bikuben I inpacket. Vad är det som sker då?
1: I boken så startar det ju med att vi ska öppna bikuben för första gång efter vintern. Och det är ett ganska nervepirrande ögonblick för att man vet aldrig egentligen hur det har gått inne I bikuben I löpet av vintern. Så som I år så var det ju en väldigt lång vinter. Det kan egentlig være bra for å begynne så lenge vinteren ganske stabil, men hvis vinteren ustabil og temperaturen går opp og ned, så kan det være dårlig for biene inne I bikuben. Men fordi det så kaldt, så åpner man jo ikke opp for å se,
0: Nei.
1: Før det blir varmt nok. Så det det dette øyeblikket I boka beskriver, at temperaturen har blitt høy nok til at vi kan se hvordan det går med bikubene, altså med biene I bikuben.
0: Mm.
1: Og frykten da jo at det ikke har gått noe bra. Fordi man kan jo oppleve at bikuben død, at det ikke noen bier som lever der lenger.
0: Og du, men I det her, I boken så åpner du, og det går bra. Og du har egentlig fått en liten aning om at det har gått bra, for utenfor på snøen så ligger det masse små, bittesmå bæsjer. Det biebæsj, rett og slett.
1: Ja, for de holder seg rett og slett hele vinteren.
0: Ja.
1: De vil, fordi de kan jo ikke gå på do inne I kuben, for da kan det bli sykdom og sånn. Så da holder de seg så lenge de kan. Og når temperaturen blir varm nok, så flyr de ut og går på do, rett utenfor kuben.
0: Ja. og det kan man se da, lite grann.
1: Ja, det kan man se I snøen før den smelter bort, da. Ja. Veldig ofte. Ja.
0: Og hva det som skjer da? Når du har åpnet, du ser at de mår bra, hva skjer sen?
1: Nei, den første kuben av tre går det bra med, men så det jo den andre kuben som det ikke går så bra med.
0: Mm.
1: Så den har rett og slett, de lever ikke de biene som I den andre kuben.
0: Og da man, da det bare å ta bort og börja fra början?
1: Ja, man må jo det, men det jo veldig trist, ikke sant?
0: Mm.
1: Og man lurer jo veldig, når man birøkter, så har man jo husdyr, så man lurer jo på hva som har gått gærent her, om man kunne gjort noe annerledes, om det min feil, eller om det noen andres feil.
0: Mm.
1: Så boken starter jo egentlig med en sånn utforskning av hvordan det går med honningbiene I dag, og hvordan ståa egentlig for det står jo egentlig ikke sånn kjempebra til for hverken honningbiene eller andre villebier.
0: Vi skal prate mer om det allerede straks.

0: Brian Ferris, More Than This. Marcus Lone Hustad är min gäst i studion, har skrivit boken Birökterens år om de här otroliga småskapningarna. Marcus, är bier, finns de egentligen, alltså de här honningbierna som vi har i kuber, finns de vilt?
1: De lærde strides nok bittelitt om det. Men generelt så vil det jo være ganske kaldt i Norge over ganske lang tid, så biene trenger jo egentlig et ordentlig hus å bo i.
0: Så de trenger birøkteren, rett og slett?
1: Ja, for de lever jo ikke vilt i Norge egentlig, men i land lengre sør i Europa så gjør de jo det, og i andre deler av verden så gjør de også det. Men generelt så tror jeg vi kan si at de ikke lever vilt i Norge.
0: Men honningbien som finns i våra kuber, det er bare en av... Er det 230 olika typer av bier och
1: Ja, det är i alla fall över 200 forskjellige bier da, i Norge och väldigt många blir överraskade när jag säger att honningbier inte är det samma som alla andra bier.
0: Nej.
1: Och då blir jag överraskad igen för det trodde jag på något alla visste, men det är det ju inte. Så av de över 200 forskjellige biene så är det bara en av de som är honningbie.
0: Som är den som vi har i kuber.
1: Ja, så känner jag säkert många till humlor, ikke sant? Ja. Och de har vi över 30 forskjellige av også. Og resten av de er solitære bier, og bier som lever litt mer sosialt eller litt mer alene, og som vi vet enda mindre om enn vi gjør om humler som er større og lettere å undersøke, og honningbier da, som vi lever med og røkter.
0: Men Marcus, vi slutade före musiken med att säga det står inte så bra till för bierna. Gäller det honningbierna eller gäller det alla bier?
1: Det gäller ju egentligen alla bier dessvärre. Honningbiene har vi jo muligheten til å overvåke veldig nøye og forske på en annen måte enn de ville biene, så de har vi jo ganske god oversikt over. Og der står det ikke kjempebra til, det kommer veldig an på hvor i verden man er. I USA så har mellom 60-70% av biene, biekoloniene, dødd de siste årene, som vintertap da, at de dør over vinteren. Men de driver et veldig intensivt pollineringsbirøkt system, hvor de flytter veldig mange av biene rundt om i løpet av året for å pollinere forskjellige frukttrær. Det holder vi lite på med i Norge, og i den skalaen vi gjør det i Norge også, så er det ikke farlig på samme måte. Og vi har jo også veldig mye natur i Norge. Men så sier jo forskere at det som er farlig for både honningbier og for andre bier, egentlig er jo at vi bygger ned mye natur, og at vi bruker sprøytegifter i jordbruket. Det er liksom noen av de hovedgrunnene til at bier har det vanskelig i dag.
0: Mm.
1: Og så er det en sånn tredje ting som jeg også har opplevd faktisk i år, som er klimaendringer. Og klimaendringer er med på og kommer nå fortere og fortere. De gjør at våren kommer tidligere eller senere, at det blir tørke, at det blir mer regn. Og det i sum gjør at det blir vanskeligere å være bie, fordi biene er jo tilpasset naturens naturlige, da, hvis man kan si det, sykluser.
0: Men det som du säger nu det är att i USA till exempel där dör alltså cirka 70% alltså 60-70%.
1: Ja.
0: Om det hade varit någonting annat om halvparten av dina kuver hade strukit med i löpet av varje vinter då hade man ju varit jätteförbannad.
1: Ja, det går ju inte an.
0: Vi kan inte ha

0: Beach Boys med Cut and Field. Och in genom dörren sveper ett färgstarkt människa, nämligen Hege Holm. God morgon.
1: Ja, när du följer dig lite grå invändig så är det bara att tappa sig lite färger, vet du.
0: Det är ju det. Läppstift, det är otroligt vad det gör.
1: Ja. Idag är jag liksom läppstift plus tre nyanser av rött.
0: Ja. Så det är det motsvarar ungefär hur grå du är på insidan.
1: Ja, inne är det lite stille och grått idag. Lite översida.
0: Men till trots för både rinnande näsa och snuffs så ska du ha gott sällskap
1: alltså. Ja, för det är ju så mycket då så när man först är igång och det är ju nog med rött ljus på för oss som har jobbat i radion i 40 år så blir vi lite sån
0: då är vi
1: då blir vi pigga alltså ja. Det är äckligt som sker med hälsa då som och så slår du av det rött ljuset då ramler vi lite sammen. Men mens det står på det gøy, og det blir gøy I dag også. Vi skal jo ha laget litt mat, og det litt festmåltid I dag, for I dag det jo 8. mai.
0: Just det.
1: Så vi markerer frihet og fest.
0: Gratulerer med dagen.
1: Ja, gratulerer med dagen. Og så, altså, så kommer det en veldig artig historie, for det altså, en som jeg har hatt besøk av før, for han har skrevet om polferder og Hjalmar Johansen og Roald Amundsen og sånn, og vært veldig opptatt av det, men nå har han funnet ut, en godt voksen mann, funnet ut at ja, kanskje han skal lage sånn bokserie om historiske familier I Norge.
0: Ja.
1: Så han har startet med den store Anker-familien.
0: Ja.
1: Og det da vi tilbake på 1700-tallet I gamle Kristiania. Du kan si det sånn, å være rik på den tida. Jeg tror vi hadde stortrivdes begge to.
0: Ja, men selv om de var rika, så hadde kvinnerne ingenting de skulle ha sagt. Altså.
1: Vel, ifølge Visting da, Alexander, så ikke det tilfelle.
0: Ok.
1: De hadde sine, men selvfølgelig sånn formell makt hadde de jo ikke så ofte, men den uformelle makten, ja.
0: Men det blir de gjort på sina män.
1: Det blir väldigt gøy. Ja. Alltså det är och han dikte ju lite då. Mye sant så det är ju en historietime och så är det ju lite sånt ja men detta må han jo ha diktet.
0: Ja.
1: Så jag måste spørre då. Ja. Det där var dikt. Ja, det var dikt. Men han ska lage serie om familjen Anker. Når han først har begynt på familjen Anker, så kan han jo bare fortsette helt frem til familjen Stoltenberg, liksom.
0: Jeg ser for meg at dette blir tv-serier så småningom.
1: Ja, her har vi tv-serier, men det er veldig gøy, og det artig å lese om folk som levde på 1700-tallet.
0: Definitivt.
1: Og en ting de gjorde, de reiste jo verden rundt på 1700-tallet, det tok lang tid, ja. Men hadde du penger nok, så reiste du. For du hadde slektinger, venner, du måtte holde deg inne med kongen I Danmark eller dronningen. Altså, du var på reisefot veldig mye, så tema for generasjonspanelet I dag nettopp reise.
0: Reise. Herligt.